0: This is Global Digital Radio.
1: Parli italiano?
2: Milaš elenika?
3: Ali govoriš slovensko?
0: Your life, your stories. Radio Global.
4: Tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch